telur didiangin dan nyelupur. Pacang ngelungsur pas wejana aduh kiang ngorago sulingge sang ngorago wagemin nundun kewendanan jang.